Kōnga e taonga e tua ki e whewhini. Ku tātari le tonga tā bē e whewhini. Māra mai tā mai whewhini. O se mi te wa whitu me whitu. Laka mai mua tā mā. Laka mai.